0: is Helgeberg FM
1: 93.6,
0: your community station. Your daily blend of music.
2: Daily blend of music.
0: This is your sunrise shake-up show
2: that wakes you up,
0: shakes you up, and gets your day fired up with Fani every morning between 5 and 6 a.m. on Helgeberg FM
1: 93.6,
0: your community station.
3: En as jy daar alarm op die hoor, weet jy, dis tyd vir die Sunrise Shake-up Show. Goeiemorgen, goeiemorgen, baie welkom by vanmorgens program. Dit is pas 5 uur, net hier op Helgeberg FM. En ja, ek bring vir jou lekker muziek so op vrijdag. Ja, dit is vrijdag, beteken is naweek. Ons gaan sommer so begin vroegochtend, lekker naweek hou hier op Helgeberg FM. En ek bring vir jou lekker muziek. Ons kyk so bykie waar, kan ons uitsien na vanmorgens program. Ja, soos ek sê, lekker naweek, nog so laaste ou paar dagjes, dan sit school weer oop. Ja, so ons moet maar hier laaste naweek geniet. Ek denk die verkeer gaan bykie toeneem as mense terugkeer na die bestemmings huis toe. So, ja, ek gaan vir jou op hoogte wat die verkeer aan betref. Ek hou my oog so op die verkeer. Dan hier om 10 minuten, dan van nou kyk ons een bykie na die weer. Ons sien uit waarna kan ons uitsien na die naweek. Lekker sonskyn weer het vandag en morgen, maar sondag lyk het of het so bykie gaan reendak. En dan het ons een bykie koeler weer op pad, maar matige weer wat ek sê. So 10 minuten van nou, bring vir jou die volledige weerverslag vir vandag en vir die rest van die week. Dan hier om half bring vir die nuus hoofdrekke, die weer en verkeer, maar soos ek sê, en dan indien enige probleem is op die paaie, gaan ek vir jou op hoogte hou. Jy is natuurlijk ook baie welkom om saam te gesels, as jy wil hallo sê, morgen sê, of as jy op die pad is en jy kom op ietsie af, is jy ook baie welkom om vir my te laat weet. Hierdie storm nog niks rarig om te rapporteer, is nog lekker vroeg, en heel wat mense nog bykie laat slaap, is nog so laaste oor vakantie, en van volgende week af is ek seker af van dit gaan lekker bezig raak. Stuur vir my WhatsApp op ons WhatsApp-lijn 021-106-936. En dan natuurlijk bring ek vir jou lekker muziek, soos ek sê, ons begin so met die naweek hier op vrijdag. Kijk so bykie na die sportwereld ook, heel wat rugby wat gaan plaasvind vanaf vandag, dis die Karibeker gaan afskop, en dat ons ook die onder 20's World Cup, en dan, ja, daai ene van die sprongbokke wat ook gaan speel, en al die ander wedstrijde, en gaan vir jou hoogte hou van al die tye wat jy moet daai rusbank warm sit, so blegerits kan geskakel. Maar spring vanmorgen weg met so lekker naweek nommerkie van Kurt Herren, wat vir ons sê, dubbel vir die DJ.

0: It's called Scott When There Was You. Dit is nou so 20 minute na 5. Kom ons kyk so 'n bietjie na die verkeer en die enige probleem is alles loop lyk my glad vanmôre en geen probleem op hierdie stadium nie. So indien jy baie is en jy kom op ietsie af, stuur vir my asseblief 'n WhatsApp op ons WhatsApp lyn 021 100 6936. Ja, nog, ek dink volgende week gaan dit 'n bietjie anderster lyk as die baie bietjie besiger gaan word met vakansietyd. So op hierdie oomblik lekker vlot, alles loop glad en vlot, geen probleem om op hierdie stadium nie. Ek het nog vir jou lekker muziek, ek het vir Christa Visser net die naam van my, wat vir jou gaan sê, ek sal as jy sal.
1: This is your Sunrise Shake-Up Show.
2: Sunrise Shake-Up.
1: Every morning between 5 and 6 a.m.
3: on Helderberg FM.
4: 93.6.
3: Your community station.

0: Is Miles Smith, Hold Me in the Dark. Net voordat ons lekker nommerie gehad van Debbie Lee Moore, daai gevoel. Dit is lekker gevoel wat ons gaan hê, want is vrijdag, wat beteken is naweek. En is ongelukkig tyd vir my om tot ziens te sê, is nou so 7 minute voor 6, maar ek het vir Wilnei hier in die atelier. Goeiemorgen, goeiemorgen.
1: Morgen, jy klink elke dag al hoe
0: beter. Ja, ek kom beter. Ja, die mees is nog so'n bietjie toe, maar ek is lekker geshake op vanmorgen, moet ek sê.
1: Kijk, die morgen is vrijdag.
0: Ja, nee, dis, so, ja. Ja, as het vrijdag is, ons begin ons sommer vroeg al naweek hou hier so
1: ja, hele weg
0: FM. En dan is my sommer so recht vir die naweek en is lekker. Wanneer kan ons uitsie na jou program?
1: So, vanoggend gaan ons obviously net recht maak vir die naweek.
0: Natuurlijk.
1: Ja, want jy weet, morgen speel die bokke, dit is Mandela dag.
0: Ja, dis recht, ja,
1: dis so, recht. Ek gaan jy ietsie doen vir Mandela dag?
0: Ek het nou helemaal vergeet is Mandela dag, so ek moet maar ietsie doen, ja. Nee, ja. Ek gaan definitief kyk wat ek gaan doen, ja. 67 minutes, nee?
1: Yes, 67
0: ja.
1: minutes.
0: Ja,
1: ek gaan
0: ja.
1: my 67 minutes daar by die Kattery, daar by ons SPCA Dan Helderberg, Stellenbosch gaan spandeer.
0: Yes, dis een oulike idee,
1: yes.
0: ja.
1: Yes, en dan ja, net vir die rest van die show, ons het ons Breakfast Triple Play, ons gaan kyk na die top 3 liedjies op ons local top okay. 10, want local is altyd lekker.
0: Lekker, yes.
1: In die tweede uur, bykie Schmidhouse Breakfast Battle, vir oogend gaan ons bykie Afrikaans, 2006 Afrikaans,
0: 100%.
1: En dan ook a random fact of the day en dan gesels ek en Wilhelm met jarem is 'n bietjie karre in die laaste
0: keer. Ah, sy lekker man, so vir die naweek. Nee, dit ons sien uit. Dan sê, dit is wat jy kan uitsien na Wilnei se program. Ek is môre ongelukkig nie terug nie, maar Wouter gaan vir my bietjie instaan, maar wel Sondag so bly gerus ingeskakel net hier op Helderberg FM elke oggend tussen 5:00 en 6:00. Ek sê tot ziens, tot met Sondag met Kidderen wat vir ons sommer so die naweek gaan inskop met 6-7. Tot ziens, tot morgen. Tot.

0: is Willen Lee with Holding the Line, your number one song on the HFM local top 10. Ending that off at number two, we had Majorzy with Hold Tight. And at number three, it was the one and only Kurdaren with Lang Arm en Liefde. My 7 uur nuus bulletin word met trots moontlik gemaak deur Delta Panel Beaters. Met meer as 30 jaar se ervaring herstel Delta Panel Beaters jou voertuig volgens oorspronklike fabriekstandaarde. Hulle is ook goedgekeur deur vooraanstaande motorhandelsmerke soos Volkswagen, Toyota, Audi en nog vele meer. By Delta staan gehalte, vinnige diens en jou gerief altyd eers. Skakel 021-853-2404 of besoek deltapanel.co.za. Delta Panel Beaters, jou betroubare keuse vir motorherstelwerk.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Wilnay van der Rooyen met jou nuus om 'n minuut oor 7. President Ramaphosa versoek mense reg oor die wêreld om 'n regverdige en inklusiewe samelewing te bou. Bosa vra minister Gondongwana om die raad van die openbare beleggingskorporasie te ontbind en 'n gemengde gevegkens. Du Plessis hoop die geveg teen Osman sal sy reis terug na die wêreldtitel begin. Ons begin met die hoofstorie in hierdie uur. President Cyril Ramaphosa vra mense wêreldwyd om deernis, diens en aktiewe burgerskap te omarm en armoede en ongelykheid te beveg. Môre is dit internasionale Nelson Mandela Dag met die tema "Dit is steeds in ons hande om armoede en ongelykheid te bekamp" met 'n oproep tot aksie. Dis nou in jou hande. Mandela Dag moedig mense aan om 67 minute van hul tyd aan 'n diens aan ander te wy. Ramaphosa sê mense moet help om 'n regverdiger en meer deernisvolle samelewing te bou.
2: The true measure of our society is not found in what we possess, but in what we care for one another. Madiba reminded us that overcoming poverty is not an act of charity, but an act of justice. By serving others, we affirm the dignity of every human being and strengthen the bonds that unite us as one people.
0: Bildwan South Africa vra die minister van Finansies Enoko Gondongwana om die openbare beleggingskorporasie se raad te ontbind. Dit volg nadat die uitvoerende hoof Patrick Lamini onlangs voorlopig geskors is na 'n vlekkieblaser is 'n beskuldigings van onetiese gedrag. Twee nie-uitvoerende direkteure het ook bedank weens kommer oor bestuur. Bosa sê die raad kan nie aanvoer dat hy bestuur herstel terwyl die mense wat herhaaldelik beskuldig word van wanfunksionering, interne konflik, klagtes deur vletjieblasers en uitvoerende onbestendigheid steeds in beheer is nie. Die organisasie teen belastingmisbruik het 'n dringende aansoek by die Hooggeregshof in Pretoria ingedien om fase 2 van die stelsel vir die administratiewe beregtiging van padverkeersmisdrywe op te skort. Hy voer aan dat die regering het die gewysigde wet in werking gestel voor belangrike wetlike waarborge in plek was. Andrea van Heerden van Alta ondersteun padveiligheid, maar glo die regering moet sy wetlike en grondwetlike verpligtinge nakom voordat die nuwe stelsel by die 62ste munisipaliteite afgedwing word.
3: Die onafhanklike appeltribunaal, waarna motorveriste verwys word om sekere besluite te betwis, funksioneer nog nie. Ons meen ook dat die nuwe aard regulasies ingestel is sonder behoorlike openbare deelname. Al raak dit miljoene Suid-Afrikaners. Daarom vra Alta die hof om te verseker dat aard wettig, billik en op 'n wyse geïmplementeer word.
0: Iranse ministerie van buitelandse sake beskuldig Amerika van oorlogsmisdade en sê hy teiken burgerlike strukture en infrastruktuur. Amerika se leer het die afgelope week talle aanvalle in Iran uitgevoer, onder meer op bevelsentrums, lugafweerterreine en waarnemingsfasiliteite langs die kus. Dit het ook die land se vermoë om skepe in die straat van Hormuz te bedreig verswak. Iran het verweldigingsaanvalle uitgevoer op Amerikaanse bondgenote in die streek. Die ministerie verdedig sy aanvalle op buurlande en sê dus volgens die land se reg op selfverdediging onder internasionale wette. En dan in gemengde gevegkuns nuus, die Suid-Afrikaanse vegter Driekus Du Plessis hoop om sy reis terug na die UFC middelgewig wereldtitel Sondag te begin in sy geveg teen die Nigeriese-Amerikaanse Kamara Usman in die Amerikaanse stad Oklahoma. Hy het sy gordel 2 keer suksesvol verdedig voordat hy in Augustus verlede jaar die knie moes buig voor die Rus Kamzat Uchimiyev. Die 32-jarige Du Plessis dink nie in oorwinning oor Usman sal genoeg wees om hom in wereldtitelgeveg te besorg nie, maar hy sal die UFC-basis sy aandag trek met 'n vertoning wat enige twyfel uit die weg sal ruim dat hy die beste in die wêreld is. En dan in die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.43 teen die dollar, R18.80 teen die euro en R22.14 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $63,657. Die prys van goud is $3,988, $0.29 per fyn ons en die prys van Brent-olie $84.12 per vat. Die hoofstorie in hierdie uur, president Ramaphosa versoek mense reg oor die wêreld om 'n regverdige en inklusiewe samelewing te bou. In jou weervoorspelling vir vandag, dit gaan meestal bewolk wees met die Helderberg en Grabouw wat 'n maksimum van 19 grade kan bereik, Kaapstad 16 en Stellenbosch 20 grade. Vir Helderberg FM Nuus en weer is ek Wilnay van der Rooyen.
1: Helderberg FM
4: 93.6
1: Here for you with local and international news.
0: Good morning, 7 minutes past 7 o'clock and this traffic update is brought to you by De Jong's Panel Beating Centre. When life hits you with an unexpected dent, rely on the team boasting top accreditations across the Western Cape. De Jong's collaborates closely with leading insurers to ensure you're back on the road as quickly and safely as possible. They're all about honesty, respect and superior workmanship done right the first time. Visit them at deyong.co.za. De Jong's Panel Beating Centre, the name you can rely on. Good morning, I am Volney. Looking at your traffic here in the Helderberg, there's nothing to report on as of right now. All roads are clear. You are good to go. But please, if you see anything, let's keep each and everyone safe. So let me know on the WhatsApp line, 021-100-6936. Now looking at your surrounding areas, there's a stationary vehicle on the N2 outbound after the ramp to Mew Way. The M44 expect lane closures. And then lastly, Belleville South, Symphony Way northbound, slow moving traffic towards Robert Sobukwe Road. That's all from me for now. I'll bring you another traffic update in half an hour.
1: Monday to Friday from 6 to 9 a.m.
4: Wake up, Helderberg. You're listening to HFM Breakfast with me, Volney van der Rooyen.
1: On Helderberg FM
4: 93.6,
1: your community station.

0: Matthew John Duncan met Margot Kom Nader en die liedjie wat ons tweede uur van die Timbuld HFM Breakfast afgeskop het, die Eva Harry Styles American Girls.
1: Tired of running from pillar to post for your gardening and paint supplies? Visit Paint and Plant, your one-stop Plascon paint specialist and garden center in Somerset West. Shop for all your paint, gardening and hardware requirements in one central location, as we conveniently interlinked with Timbuld. Our garden center stocks seasonal plants and associated products ranging from irrigation and gardening tools to pots and pavers. For all your landscaping and painting solutions, including color matching and tinting, choose Paint and Plant. Visit our website paintandplant.co.za or pop in at the corner of Victoria Road and Ritz Street, Somerset West.
2: Paint and Plant, your local nursery and paint shop.
0: The Breakfast Battle is made possible by Schmidhauser. For more than 5 decades, Schmidhauser Electrical and Plumbing has been serving the Cape Town community. Being a trusted family-run business, they're passionate about offering dependable, top-quality electrical and plumbing services. Backed by a team of skilled and qualified electricians and plumbers that are committed to provide solutions tailored to your needs. For more information, visit their website at call.schmidhauser.co.za. And good morning, Helderberg. It is finally Friday. Is die beste dag van die week? Well, ek dink Saterdag is vir my die beste dag van die week. Ek weet nie, maar dis nou 'n topic vir 'n ander dag. Maar Vrydag is uiteindelik hierso. Kyk hier net, hooplik lê julle braaihout reg en dat julle die naweek gees, jy weet, voel in jou liggaam. Nou dit beteken obviously 'n bietjie Schmidhauser Breakfast Battle. Ons het nou nie gister Afrikaans gedoen nie, so vandag is 'n bietjie Afrikaans. Maar vanoggend gaan ons vir 'n oomblik vergeet van 2026. Ons gaan so is dit 20 jaar terug, kan ek nou nie wiskunde doen so vroeg in die oggend nie. Ons gaan terug na 2006, ok, ek was a girly gewees. Nou ek wil hê jy moet dink aan, jy weet, die blink knoppie, selfone, jy weet, die law middle jeans, en jy weet ook daardie ongelooflike musiekvideo DVD's wat ons oor en oor en oor en oor in die sitkamer gekyk het. Jy weet, basies totdat hulle nie meer werk nie. Nou, die twee liedjies vanoggend kom van so 'n musiekvideo DVD af van 2006. Ek was mal daaroor en dit was my twee favorite liedjies van daai DVD af. So kom ons ontmoet ons twee nostalgiese mededingers. Want in hoek nommer 1 het ons die man wat in 2006 die hele land aan die gons gehad het met sy energie en ongelooflike glimlag. Dit was David Fourie met sy reuse sukses Kabumilis.

wat kom van Owens uit 2006. Kyk hier nie, elke meisie se hart het vinniger geklop as hulle hierdie musiekvideo gekyk het. Dis die Afrikaanse boyband van die mid 2000s. Dit is High Five met Versoeking.

Ek kan netelik die musiekvideo voor my sien. Ek kan dit voor my sien. Kan ek net vir jou sê, toe ek hierdie liedjie gesien het op ons stelsel, I freaked out. I completely freaked out when I can onthou hoe ek en my suster en my vriendin ons het altyd gegaan na hierdie liedjie toe. So jy weet met daardie harmonie, daardie gesinkroniseerde danspassies van die musiekvideo en net daai popritme. Versoeking was die perfekte mengsel van romanse en 'n vinnige dansvloer groove. Nou as jy destyds die lirieke van hierdie liedjie agterop jou skoolboeke geskryf het en die musiekvideo gekyk het net om jou gunsteling bandlid te sien, dan moet jy vanoggend vir Hoek nommer 2 stem. So dit is die stryd van pure 2006 goud. Gaan ons die naweek inspring saam met David Verhoef se Kaboomilies of gee jy oor aan die versoeking van High Five of dalk 'n Rush special?

0: Nou dit vir my op die WhatsApp lyn, wat se Afrikaanse 2006 tune is jou keuse vir oggend? Is jy Span Kaboomelies of Span Versoeking of dalk Span Rush Special? Terwyl ek wag vir jou antwoord, Alex Warren met Fever Dream op volgende.
1: The soundtrack to make your day. Helderberg FM. This is Helderberg FM
2: 93.6.

0: It's Benson Boone. En ek moes nou net gewag het vir daai voordat Rochelle hier by my kom spook en vir my sê ek moet wag vir die tintintin Benson Boone en Mr. Electric Blue voordat ons ook vir Lia gehad met ligte laag.
1: Helderberg FM
2: 93.6
1: Here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Wilnay Veerwoord.
3: The current visit to the Russian Federation is being led by the chairperson of the NSOP in her capacity as the presiding officer responsible for the National Council of Provinces. While Parliament functions as one institution, the National Assembly and the NSOP are two separate houses with distinct constitutional mandates, leadership responsibilities and international programs.
0: Die departement van Handel, Nywerheid en Mededinging sê die regering wil in die huidige boekjaar beleggings van 750 miljard rand lok vir spesiale ekonomiese sones. Die sones is geografies beplande gebiede wat infrastruktuur van wêreldgehalte vereenvoudigde administratiewe prosesse en 'n reeks fiskale en nie-fiskale aansporings bied om beleggings te lok en 'n nywerheidsontwikkeling te ondersteun. Die program het tot dusver beleggings van meer as 31 miljard rand van 224 maatskappye ontvang en meer as 28.000 regstreekse werksgeleenthede geskep. Johannesburgse burgemeester Dara Morero sê die metro het net kontant beskikbaar vir die volgende 12 dae se bedrywighede. Die metro skuld Eskom sowat 3,7 miljard rand en randwater ongeveer

0: It's the weekend. Literally, it actually is. For the first time in the whole of my radio career that I've made this joke, it is officially the weekend, but also the weekend, the artist with his song Dancing in the Flames here on Helderberg FM.
1: When keeping clean the spaces where you live, work and play is all work and no play, call Jackie's Cleaning Services. The trained staff at Jackie's Cleaning Services specialize in cleaning, ironing, washing up, scrubbing and mopping floors, vacuuming and carpet cleaning. And they supply their own cleaning agents and vacuum cleaners. High standards, strict rules and punctuality are the trademarks of Jackie's Cleaning Services. To find out more, call Jackie's Cleaning Services on 021-855-5572. Clean, cleaner, cleanest. Clean, cleaner, Jackie's Cleaning Services.
0: Ach man, we've all been there. You try to save a few bucks, buy the cheap materials, and next thing, your fence is lying flat and the neighbor's dog is basically your new pet. Do it right the first time with The Pole Yard. They've got quality poles, treated timber, fencing, and outdoor building materials that are built to last. So whether you're building, fixing, or upgrading, trust The Pole Yard. Visit your local pole yard on Lannenegger Street. Visible from the N2 and Gans Plaza, Somerset West. Or browse the full range online at poleyard.co.za. Build it better, build it strong. Die motoring program met Wilhelm Lutjarms word met trots geborg deur Dent Magic Somerset Wes. Vir besonderhede oor spuitverf, paneelklop en verflose duikverwydering, besoek hulle webtuiste as ook hul Facebookblad by dentmagic.co.za of skakel 021-853-3444. Loer gerus in vir 'n gratis kwotasie. En goeiemôre, welkom by die Timbald HFM Breakfast Show, 15 minute oor 8. Dis die finale uur en kan jy glo die naweek is al hier. So next thing we know, we in August. Dit is soos ek dink 2 weke oor. Ja, basis 2 weke en dan is dit Augustus. En dan next thing we know is dit Desember. Man, ons gaan nou nie daaroor praat vanoggend nie. Vanoggend gaan ons oor 'n baie interessante kar praat. Ek nou nie gedink Volvo gaan nou so iets uitbring nie, maar soos William vir ons gesê het, jy weet die karmaatskappye, hulle probeer nuwe goeders elke keer. Behalwe Ferrari. Ferrari moet nooit 'n elektriese wekel ooit in jou lewe ooit weer uitbring nie. Dit is 'n nee van my. Maar Volvo het hulle eie EV uitgebring, die AX 30 Cross Country. So ons gaan 'n bietjie daaroor gesels, maar eersens goeiemôre Wilhelm, hoe gaan dit?
2: Môre, goed en jy?
0: Nee, goed soos altyd. Dit is uiteindelik 'n naweek.
2: Dis waar.
0: Ja, die weer lyk bietjie funky daar buite.
2: Ja, 'n bietjie bewolk, koelerig.
0: Ja, ek maak wel dit is winter. Dit is veronderstel om winter te wees. Maar kom ons praat nou oor hierdie Volvo. Verskriklike mooi kar, gaan nie jok nie. En die ander ding is, dit mag nou dalk 'n elektriese voertuig wees, maar dit lyk vir my en klink vir my asof dit bietjie reg is vir 'n bietjie avontuur.
2: Dis waar.
0: So waar pas hierdie Volvo nou spesifiek in die reeks?
2: So Volvo is mos redelik groot op hulle elektriese karre. So plaaslik het hulle ander elektriese karre wat hulle het is die EC40, hulle die ES90. Hulle die, dan oor waar ons nog gaan sels die EX30 reeks. Dan het hulle die EX90. Ek het nou gesê die ES, voor mense sê, ek het die selfde ding 2 keer gesê. En dan het hulle in die EX40 reeks ook elektriese kar. En dan die rest is petrol.
0: Ok, so ek was maar net bietjie agter gewees.
2: Nee.
0: Die
2: EX30... Ek dink ons verlede jaar het ons oor die gewone een gesels, nie die cross country. So hierdie een is so 'n bietjie opgejuice.
0: Okay.
2: Vir soos een journalist gesê het, nie off-road nie, off-tar. So dit is hierdie is nou nie jou double cab bakkie, the flock meer dinger nie, maar Volvo het hom 'n bietjie verander, grondvry hoogte bietjie hoër gemaak. Ja, een klein goedjies. En dan visuele goed, soos die een bumper het die die kaart van een van Volvo's, een van Swedese bergreekse.
0: Oh.
2: So is dit 'n interessante goed. Maar die hoofding is, hy is bietjie toegerus. En die grootste ding is, hy is bietjie hoër grondvry hoogte, dat jy bietjie, ek sou sê, grondpad kan ry.
0: Ja, ek gaan die jokkie, I do love the style of this car, like vir my verskriklik mooi en gewoonlik lyk die electric vehicles my glad nie, Monel. Like my
2: jy het hom reg.
0: Super weird.
2: Ja.
0: Maar vertel gou vir ons bietjie meer van die EX30 Cross Country se aandryfstelsel en hoe het jy hom ervaar? Want obviously het jy in hom geklim en 'n bietjie rondgery.
2: Ja, yes, so
0: het jy bietjie geoftaal.
2: Ek het hom 'n paar dae gelede gekry. So ons sal die naweek sien.
0: Bietjie
2: iets gaan doen. So die hoofding is die verrigting. So hy het twee elektriese motors, voor en agter, so half vol vierwiel aangedrewe.
0: Okay.
2: En ons kyk na 'n totaal van 315 kW

0: net onder die 4 sekondes kry. So dit is 'n vinnige karretjie. Ek meen dit hang af nou hoeveel jy die petrolpedaal trap, maar hy's baie vinnig, hy's baie al is hy swaar, hy's rats. Dis nie 'n groot lomp kar nie.
1: Okay.
0: So dis lekker. Super simplisties binne. Hy het die een skerm, die portret hier links tussen jou en die passasier waarop alles is. Verder is dit skoon. Daar's niks voor jou nie wat ook irriterend is, want daar's 'n sensor voor jou wat agter die stuurwiel is wat kyk hoe jou kop wat jy doen. So soms sal hy vir jou sê, jy moet dit aandag gee op die pad. Dan is jy soos, ek wou net op die skerm kyk hoe vinnig ek ry. Want hier's hier's niks voor my wat vir my inligting gee. Dit is ook omdat ek daar gekyk het. So dit is baie irriterend. Vir een of ander rede het hy vanoggend dit minder gedoen. Maar so daai is iets om aan gewoon te raak. Maar baie die typiese Skandinawiese Volvo binnenruim is elegant, skoon, netjies, nie oorbodig en oor te veel knoppies of enig iets nie. Maar jy moet ingaan in die stelsel om jou speeltjies te verander. Want daar is nie knoppies vir die speeltjies nie.
1: Okay.
0: So jy verander nie heeltyd speeltjies in jou kar nie. Maar sulke goed. So, maar baie vinnig, ry goed, ry lekker saag. So, nee, lekker opwindende interessante kar.
1: Ja, ek dink hierdie kar is maar meer vir die technologiese... Die mense wat nou weet hoe om daar nie systeem in te gaan en die goedjies te verander.
0: Nee, dit is. Ek dink dit gaan nie jou, weer eens, hang af van jou leefstijl, maar ek dink dit gaan jou enigste kar wees nie.
1: Okay,
0: jy gaan, hoewel hierdie is uitgekeerd met 'n lekker Thule roof rack vir bagasie en vir die een van die media uitstappies het Volvo self spotlights bo gesit. En hulle het Sani pas opgeruim met hom om te weet wat hy kan doen. So, maar jy gaan jou trip moet beplan waar jy hom gaan laai ensovoorts.
1: Yes.
0: Ek gaan 'n bietjie beplanning ingaan, maar ja, ek dink die persoon wat hom koop, dit is dalk nie hulle enigste kar wat hulle het nie.
1: Ek weet nou nie of ek hierdie kar sal ry nou maybe toe nie, want kyk hier, dis bietjie ver om elke keer elektrisiteit te loop soek om hom te charge, maar nou in terme van sy prys, want hy lyk vir my bietjie of hy bietjie expensive kan wees. Wat kan kopers dan nog oorweeg?
0: So, elektrische kaarde is nie goedkoop nie, hoewel van die Chinese mededingers nogal baie billike kaarde nou invoer. Maar jy kyk, omdat die top 1 in die reeks is, kyk jy na 1.165 miljoen. Die reeks begin, dis dan 'n achterwiel aangedrewe een, die EX30 Core, hy het 'n enkel motor. So hy is achterwiel aangedrewe, hy begin by 835.
1: Okay.
0: So jy kyk so wat is dit, so 350.000 rand meer vir die top spec 1. So 1.165 en dan daar is nog al 'n paar om van te kies. Die Alfa Romeo Junior is 'n nuwe mededinger van Alfa Romeo wat net elektrisch is, baie mooi kar. Maar ek dink as jy nou wil like for like vergelyk, dan is iets soos BMW se AX1 en die Mini se Countryman SE wat ook elektrisch is, dan is dit twee ernstige mededingers van hom. So daar is nogal een hele paar, jy kry ook die Leap Motor C10 het ons een paar maanden oor gelede gesels, wat bykie anders werk, uit die engine, my laai die batterij. So daar is nogal een paar om van te kies in die segment.
1: Ok, wow. Vir enige iemand wat dalk die skuifel maak na elektrische voertuie, of jy weet net dalk een absolutely fabulous EV wil kry, is hierdie kar definitief iets wat jy moet oorweeg. Dis rarig waar, vir my, seker die mooiste EV wat ek nog gesien het, dit rarig is. En ek het eintlik een vraag vir oggend gekry, maar dit is nou glad nie te doen met hierdie kar nie. Kom eintlik van Jan Willem af. Hy vra vir jou, wat is jou opinie oor die influencer wat daai dierkar afgeskryf het? Ek weet niks daarvan nie.
0: Dis aan Jan Willem, dis 'n goeie vraag. En ek gaan dit probeer opsom, want it goes both ways. Daar is nie 'n motorjournalis in die land wat nie oor die spoedgrens al gery het nie.
1: Jy...
0: Insluitende. Maar jy kies jou paai en jou tuin en jou goed. Hoekom daarvan hom 'n voorbeeld gemaak is? Weet ek nie, want daar word elke jaar omtrent 'n kar ergens in die land deur

0: media persoon vir ongeluk.
1: Ja.
0: Van het word net super stil gehou.
1: Ja, ek weet niks daarvan nie.
0: So hierdie ou is nou gekies deur 'n ander joernalis. En ek verstaan nie hoekom dit nasionale nuus is nie.
1: OK.
0: Hoekom is ek meen as die politikus te geld steel, dis ons geld, reg? Mm. So dit moet in die nuus wees.
1: En ja.
0: Dit kan nou nog meer in die nuus wees. Maar hierdie ou, dit is tussen hom en Audi.
1: Interesting.
0: Hy het die S3 gekry.
1: OK.
0: In die kar verongeluk.
1: Ja.
0: Ek weet nie verdere inligting daaroor nie. Hy die kar verongeluk. Ja, dit lyk of hy oor die spoedgrens gery het. Maar daar elke sekonde van elke dag is daar duisende mense door die spoedgrens ry.
1: Ja.
0: So, hoekom word dan nou van die ou een voorbeeld gemaak?
1: Mm.
0: Want het is tussen hom en Audi.
1: Mm.
0: Wat is soos, oor die vingers getik word, sekerlik. Maar, ja, ek was al naby aan.
1: Asseblief, jy is net veilig.
0: So, ek meen, jy kry die karre, jy moet hulle oppas, dis een voorreg om het te kry. Mm. En ja, hoe ouer jy raak, hoe meer dink jy aan wat kan fout gaan. Maar as jy, toe jy sekere mense jonk was, dan rai jy hulle voluit. Maar ek verstaan net nie hoekom daar... Ja, ek verstaan nie hoekom het nationale nuus is.
1: Ja. Het
0: is iets tussen hom en Audi. En ja, dit is nie goed vir die industrie nie. Maar ons motorjournalistiek industrie is so klein.
1: Dit is baie, baie klein.
0: So mense, sommige mense verstaan amper nie eens meer wat ons doen of hoe dit werk nie. So, en die ou het al gejaag, hy het al vir hom, Reesies Kar is deel van die media, uitstap het gegee om te ry. So, ja, ek dink is tussen hom en Audi.
1: Ok, ja. Interessant, maar baie dankie Jan
0: dankie.
1: Willem. Ek hoop jou vraag is beantwoord, maar baie dankie weer eens vir jou tyd, was baie lekker om te gesels oor die Volvo EX30 Cross Country, en dan tot volgende week.
0: Selfde, lekker naweek.
1: Lekker naweek. Bly ingeskakel vir nog lekker dinge, ons het vir tyd McCray op volgende met dit voor tyd.
2: Die motoring program met Wilhelm Lutjarms is met trots geborge deur Dent Magic Somerset West. Skakel volgende Vrydag weer in vir nog 'n episode. Vir besonderhede oor spuitverf, paneelklop en verflose duikverwydering, besoek die Dent Magic webtuiste as ook al Facebookblad by dentmagic.co.za of skakel 021-853-344. Loer gerus in vir 'n gratis kwotasie.
3: Helderberg FM 94.5.

0: Elsje met Somerset bring ons na 11:15. Goeiemôre, jy's ingeskakel op Office Hours. Christie Hansen in die ateljee saam met my. Hallo Christie.
1: Marlie, hoe gaan dit so op die Vrydag?
0: Nee, baie gedankie.
2: Lekker.
0: Dis so snaakse sonnig, maar ook glad nie sonnige weer vandag nie.
2: Ek verstaan nie. Ek is so lus vir die son wat net 'n bietjie oordentlik hard skyn en dan as ek weer lus vir reën.
0: Dis wat ek nou gesê wou sê. As dit so bewolk is, moet dit reën. Ja. Geef ons 'n rede vir die vir die wolke. Moenie net so donker bly nie, dan is dit net treurig.
2: Is baie waar.
0: Sê vir ons wat gebeur vandag op Daily Date.
2: Ek gesels half 1 met Daniel John Splinter, nuwe enkelsnit Believer wat hy vrygestel het. So ons gaan bietjie met hom gesels daaroor en ook luister na die liedjie. Dis in die omgewing van half 1 en dan het ons vir Helderberg Hospice 12:15 hier in die ateljee.
0: Wonderlik. Okay, en dan 'n lekker naweek wat voor lê.
2: Ja, lekker musiek, lekker dinge net om bietjie die en natuurlik Mandela Dag, nee.
0: Mandela Dag môre. En bietjie rugby môre.
2: En rugby, ja.
0: Het jy 'n plan vir Mandela Dag?
2: Maar nog nie. Okay. Ek het 'n lys van goeders wat ek nou gekry het wat ek weer kyk om te besluit. Het jy al?
0: Ek dink ek gaan met Helderberg Stroke Support Group gaan hulle gaan T-shirts vat en oefenbande maak vir die beroerte pasiënte.
2: Wat dan voor op my lys is daai strand skoonmaak ding.
0: Dis wonderlik.
2: Dis nogal so ver.
0: Ons het ook 'n voice note ingekry vroeër van Santa Shoeboxes wat gesê het jy kan sommer net aanlyn donate, dit vat 67 seconds.
2: Oh wow.
0: Dan jy sommer vinnig ietsie gedoen vir die gemeenskap.
2: As ou bietjie lui is om nou nie 67 minute te gaan
0: nie. Of jy's 'n besige mamma en dis nou al week 17 van skoolvakansie, daai tipe van ding.
2: Ja.
0: Daai tipe ding.
2: Daai tipe ding. Daar's altyd iets om te doen.
0: Ja, daar is. Beslis. Okay, so ek gee met 'n lekker naweek en dan sien ek jou maandag.
2: Sien jy maandag, geniet dit.
0: Bly ingeskakel, Christie Hansen kuier saam met jou tot en met 3 uur soos altyd hier op Helderberg FM. That's all I've got for you. Thank you for spending the week with me, but most specifically this morning. Time flew by. Good music and just good conversation. So thank you. Enjoy your Mandela Day. And I'll see you on Monday. We'll debrief. What did you get up to and how did you find it? So take pictures and grab stories and come share them with me on Monday morning. That wraps up Office Hours for today. Proudly brought to you by Somerset Timbers, your go-to for timber, hardware and know-how. Enjoy unmatched prices and reliable delivery across the Western Cape. Everything you need under one roof. See what's in store today at somtim.co.za. Somerset Timbers, we know wood. I'll see you on Monday morning. Until then, stay safe, stay healthy, stay hydrated. Bye-bye.

0: Helderberg FM
1: 93.6.
0: Here for you with local and international news.
2: Goeiemiddag, ek is Christie Hansen met die nuus. Ons begin met die hoofstorie die uur. Die minister van Samewerkende Regering en Tradisionele Sake, Willem Kosini Glabisa, sê die regering oorweeg dit om die wysigingswetsontwerp op munisipale strukture voor November se plaaslike regeringsverkiesing te bespoedig om bestendigheid na die verkiesing te bevorder. Die wetgewing, ook bekend as die koalisie wetsontwerp, beoog om 'n wetgewende raamwerk in te stel vir die vorming en bestuur van koalisieregerings en stelsels te skep om koalisie se uitdagings binne plaaslike regering te beperk. Habisa sê die wetsontwerp sal ook onethiese manipulering van rade deur partye met minder verteenwoordiging beperk. Die Gautengse LER vir Ekonomiese Ontwikkeling, Landbou en Landelike Ontwikkeling, Vuyiswa Ramakgopa, sê die provinsiale vakbedryf, of liewer varkbedryf, het meer as 10 miljoen rand verloor na 7 uitbrekings van Afrika varkpes in Tswane sedert November verlede jaar. Meer as 69.000 varke is geraak in handels- en kleinskaalse boerderye, waarvan ongeveer 60.000 van kant gemaak moes word. Bronwyn Engelbrecht van die DA sê Afrika varkpes en bek en klouseer dui op breër swakhede in provinsiale gereedheid vir diere gesondheid.
3: Die DA doen 'n dringende beroep op LER Ramakgopa om 'n volledige Afrika varkpes aksieplan voor te lê. Gauteng kan nie stilte, vertragings en faantwoorde bekostig terwyl boere hierdie vreeslike prys betaal nie.
2: Die vakbond vir werkers in die bankwese, SASBO, het kommer uitgespreek oor African Bank se planne om 1200 mense af te dank en byna 900 takke te sluit om volhoubaar te bly. Die bank het verlede maand 'n verlies van 624 miljoen rand aangeteken vir die halfjaar tot einde maart, nadat sy kostebasis sy risiko aangepaste inkomste oorskry het. SASBO sê hy ondersteun nie die voortydige publikasie van inligting oor moontlike werksverliese wanneer betekenisvolle beraadslaging en besprekings met georganiseerde arbeid nog nie plaasgevind het nie. Nuus uit die buiteland. Die Amerikaanse president Donald Trump beweer China het probeer inmeng in 2020 se verkiesing om te verhoed dat hy wen, ondanks Amerikaanse intelligensieagentskappe se gevolgtrekking dat China dit wel oorweeg het om die uitslag te beïnvloed, maar daarteen besluit het weens kommer dit sal betrekkinge met Amerika benadeel. Trump beweer ook China 220 miljoen Amerikaanse kiesersrekords onwettig bekom en beskryf dit as die grootste skending van verkiesingsdata in die geskiedenis.
4: That information includes names, addresses, phone numbers, political party preferences and other sensitive data that would be needed to register to vote and engage in other nefarious activities, which is exactly what was happening. This data loss presents an unprecedented election security nightmare.
2: Motorsportnuus. Die heersende Formule 1 wereldkampioen, Lando Norris, word met 10 wegspringplekke gestraf in die Belgiese Grand Prix nadat die toegelate krageenheid toewysings oorskry is. Sy McLaren sal met 'n nuwe krageenheid toegerus wees, sy vierde hierdie seisoen wat een meer is as wat toegelaat word sonder straf. Norris sal Sondag hoogstens in die 11de posisie kan wegspring, maar sê die opgraderings wat aangebring is, sal hopelik 'n verskil maak.
5: The weekend to look forward to, yeah, trying to race well, trying to qualify well and try have a good weekend. See what we can improve on, of course. Certainly won't be made easier by the grid penalty. I'm just on the back foot from a spare parts point of view, but that's out of my hands. But this is certainly a better track to take the penalties than the next two.
2: En laastens kyk ons na die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.47 teen die dollar, R18.84 teen die euro en R22.16 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $62,781. Die prys van goud is $3,993.60 per fyn ons en die prys van Brent ruolie is $83.64 per vat. Hoofstorie hierdie uur, minister Glabisa sê die regering oorweeg om die koalisie wetsontwerp te bespoedig voor die verkiesing. Ons kyk wat sê AccuWeather, wat maak die weer môre, so op Saterdag, ons naweek, dit is 'n bewolkte dag wat voorspel word vir Kaapstad met 'n minimum van 12 en 'n maksimum van 18 grade. Ook bewolk in Stellenbosch, 11-18 die temperature, in Grabouw gedeeltelik bewolk 9-20 en so ook in die Helderberg, minimum van 9, maksimum 20 gedeeltelik bewolkte dag wat voorspel word. Vir Helderberg FM Nuus, ek is Christy Hansen.
0: Helderberg FM 93.6 Here for you with local and international news. This is your daily date with Christy Hansen. Here for you Monday to Friday from 12 to 3 p.m. Only on Helderberg FM 93.6 Your community station.
2: It is weekend, it is your Friday edition of your Daily Date with me, Christy, proudly brought to you by Cherry Somerset West, where great deals meet a bold range of stylish new Cherry SUVs. With flexible finance options and service that aims to please, there's never been a better time to upgrade your drive. Visit cherrysomersetwest.co.za and book your test drive today. Ja, dis waar ons is vrijdag, dis waar ons wil wees mos. Ek wil weet sommer een lekker vrijdagochtend gehad en dat jy sommer een lekker na week gaan hy wat voorlee. Ons gesels nou so in die omgeving van 12:30 met Daniel John, splint in die liedjie van hom, die liedjie se naam Believer, en dan gaan ons ook luister na hom, en so bietjie later is Hospice in die ateljee so 12:45 se kant. Dit wat jy het met natuurlik soos altyd, soos moet ons mos maar elke keer sê, lekker musiek hier op Helderberg FM.

0: koue voete en warm liefde, baie van die koue voete hierdie tyd van die jaar, nee. Voor dit Bruno Mars, I Just Might, Jennifer Lopez was daar, Ain't It Funny, en topic featuring A7's met Breaking Me. Is jou daily date, saam met my Christy, waarmee ons bezig is, dis die tweede uur daarvan, ons het nog lekker muziek en allerne dinge tot 3 uur vanmiddag, vir jou bykie later vertel, wat jy kan doen as jy die 67 minute vir Mandela dag, dalk iets soek om te doen, so bykie later vertel ek jou een bykie meer daaroor, maar kom ons kyk gauw, like die situasie wat die verkeer betref, en ek kan niks rapporteer nie, ach ek kan, dis maar net stilstaande voertuig, maar dis geen ernstige probleme nie, die enigste ding dalk is die padwerke daar by die Airport Approach Road, dis nou westwaarts die N2 ingaande, waar daar die padwerke is, daar kan so bykie op eenhoping van verkeer wees, maar ek sien nie eindelijk eers plekke waar daar stadig bewegende verkeer op hierdie stadium is nie, so geen belangrike dinge om te rapporteer, of ernstige sake om te rapporteer nie, want hou waar jy ook al beweeg op ons paie, en jy kom op iets af wat een probleem kan wees van die padgebruikers, net weer die WhatsApp nommer, waartoe vir jy vir ons die situasie moet stuur, dis 021 100 6936.
1: Stellenbos, lente, berge en concerte. Pak jou kombers en kampstoel en bring jou familie en vriende na die Toyota Musiekfeest buitelugconcerte.
2: Met Zaan Sonnekes, Tashé, Sossi, Spoegwolf,
1: Van der Aken, Hoeslegie,
2: Tatum Tides, Tessie Nandi
1: en Jeremy Loops. 7 tot 10 Oktober, Toyota Stellenbos Woordfeest. Kaartjies by Quicket.
3: Fairy, fairy, where's my cherry? On the ferry, I made a wish so strong. For my ride, it didn't take long. Apple, Android, plug and play. Your cherry's here. Drive it today. Specials are loud, payments soft. Drive it now. You'll show it off. Cherry, Somerset West. Home is where the cherry is parked. Push start. Cruise smart. My cherry's got my heart. Bluetooth, cameras, style for days. Cherry's got those smooth driveways. Fairy, fairy, where's my cherry? Somerset West. It's legendary.
4: Proudly Helderberg. This is Helderberg FM.
5: Helderberg FM 93.6.
6: This is Helderberg FM.
7: Your community station.

0: Wow, Teddy Swims met Lose Control hier op Helberg FM. Voor het gaat nou haar kans, Stick Season en ook Matt Simmons made it out all right. Nou ja, dis Mandela Dag morgen en hier is vir jou ietsie om te doen as jy nie weet hoe om jou 67 minute se tyd te gee nie. Now on Saturday tomorrow, 18 July, from 10 a.m. to 2 p.m, Cape Gate Shopping Center opens Center Court to families, volunteers and animal lovers for the return of the Dog Box Project, a Mandela Day tradition that turns painted kennels into warm, dry homes for dogs that need them. This year, the aim is 67 teams painting 67 kennels in keeping with Mandela Day's call to give off your time to help others. Businesses, schools, families and individuals are all welcome, whether by rounding up a team in advance or simply joining in on the day. So you've not yet span alreeds by mekaar te maak. Jy kan net gaan, dis Saterdag 18 Julie môre van 10 uur die oggend tot 2 uur die middag by Cape Gate Inkopies Sentrum, die Center Court, dis waar dit gaan plaasvind, dit is heeltemal gratis en oop vir die publiek en dit word georganiseer deur The Dog Box Project. Daar's iets vir jou om te doen môre op Mandela Dag as jy nie weet hoe om jou 67 minute te spandeer nie.
1: Glimlag met selfvertroue. Besoek enige van DentalWise se 12 familiegeoriënteerde praktyke in die Wes-Kaap. Dit is tyd om jou tandheelkundige gesondheid aan die tandartse wat omgee toe te vertrou. Ons vra mediese fonds tariewe en sal namens jou die koste eis. Dis hoe maklik dit is om 'n briljante glimlag te skep. Vind meer inligting en ontdek ons maandelikse promosies op www.dentalwise.com.
0: By DSND bied hulle 'n veilige en sorgsame gemeenskap vir elke fase van ouer word. Hulle drie aftreeorde, Altona, Amethyst en Serenitas, bied onafhanklike leef, ondersteunende sorg en versorgingseenhede in een omgewing. By DSND staan waardigheid, gemak en gemoedsrus voorop. Besoek www.dsnd.co.za of skakel 060-585 1186 vandag nog. Die strandnaaste diens 'n plek om tuis te voel.
2: Helderberg FM 93.6.

0: Hierdie drie in die rij begin met Tashay en Olivans het jy iemand toe gehad. Ben Rodrigues, Was It Real en sopas Kesha's Hideaway. Ons het die tweede nuus volgende, kom ons kyk wat kan jy verwag in die bulletin. Onder andere afname in stemopvoeding bedreig die land se vermoë om in kennisgedrewe ekonomie mee te ding en Rugby in die standie vra een fysische aanslag deur Wallis en morgen se toets teen die bokke. Bly gerus ingeskakel, ons het veel meer oor die stories en een paar ander stories in ons volledige bulletin om 2 uur.
1: Jou gemeenskapsradiostasie.
2: Helderberg FM
1: 93.6

0: Zelsie, so good voor het gehad, Katy Perry Electric en hierdie dreenerij begin met reen, se Vrystaat vlaktes. Bring ons by 2 uur, dis nuus tyd.
1: Helderberg FM
2: 93.6
1: Here for you with local and international news.
0: Goeiemiddag, ek is Christie Hansen met die nuus. Ons begin met die hoofstorie die uur. Mancosa Academic sê die daling in Suid-Afrika se prestasie in wetenskap, tegnologie, ingenieurswese en wiskunde opvoeding is 'n knaande kwessie. Wêreldstandaardmetings beoordeel die land as swak en benadruk stelseluitdagings vereis dringende aandag. Woordvoerder Andy Venter sê dit bedreig die land se vermoë om in 'n kennisgedrewe ekonomie mee te ding. Sy sê talle leerders gaan universiteit toe belas met ongelyke skoolopleiding, swak wiskundige grondslag, beperkte toegang tot laboratoriums, taalhindernisse en onvoldoende loopbaanvoorligting.
3: Teen die tyd dat hulle hoër onderwys betree, is ongelykhede wat stemdeelname vorm reeds gevestig. Dit beklemtoon die behoefte aan vroeër intervensie, beginnende in laerskool, veral graad 5 en 6, wanneer houdings teenoor wiskunde, wetenskap en loopbaanaspirasies gevorm word.
0: Intussen sê die adjunkminister van basiese onderwys, Regina Maule, kodering en robotika sal binne die volgende 2 tot 3 jaar in alle Suid-Afrikaanse laerskole bekendgestel word. Sy het die bekendstelling van 'n kunsmatige intelligensie, koderings en robotika sentrum ter waarde van 1,9 miljoen rand in Kweberga gesê, die regering werk saam met die privaat sektor om tegnologieopleiding uit te brei. Maale sê vra meer ondernemings om die program te ondersteun as ook befondsing vir landelike skole.
4: With our budget, we take it to the rural areas. So this issue of AI and ICT, it has come to stay. Almost 2/3 of the schools in South Africa have robotics and coding. Many companies are supporting the department to have this kind of classrooms.
0: Nie sê die buiteland. Iranse staatsmedia en 'n Syriese militêre bron sê Iran het vroeër vandag die ooste van Sirië aangeval in die eerste bekende Iranse aanval op Syriese grondgebied sedert die Midde-Oosterse oorlog vroeër vanjaar begin het. Iranse revolusionêre wag sê hy het 'n Amerikaanse bevelsentrum in Sirië aangeval as vergelding vir Iranse soldate wat in Iranshahr gesterf het. 'n Syriese militêre bron het aan Reuters gesê Iran het 'n aanval naby Tanf uitgevoer, maar het nie die basis self getref nie. Rugbynuus. Die Wallis afrigter Steve Tandy wil 'n deeglike fisiese aanslag sien wanneer sy span in môre se nasieskampioenskap ontmoeting teen die Springbokke in Durban te staan kom. Hy besef hulle gaan teen waarskynlik die mees fisieke span ter wêreld speel en sê dis 'n wonderlike geleentheid om hulself teen die wêreldkampioen te bewys. Tandy het 6 veranderinge aan sy beginspan aangebring wat verlede naweek teen Argentinië verloor het, insluitend die versterking van sy pak. Kaptein Dewey Lyke het 'n laat fiksheidstoets geslaag en sal die span lei. Ons kyk na die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.49 teen die dollar, R18.85 teen die euro en R22.15 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $63,095. Die prys van goud is $3,994.61 per fynons en die prys van Brent olie is $84.43 per vat. En ten slotte, die roete tussen die Kaapstadse internasionale lughawe en OR Tambo in Gauteng was verlede jaar Afrika se besigste lughawe verbinding. Volgens die internasionale lugvervoer vereniging se wêreld lugvervoer statistiek verslag het ongeveer 3,4 miljoen passasiers tussen die twee bestemmings gereis. Die verslag sê die roete het alle ander lugroetes op die vasteland oortref. Asië is wêreldwyd die besigste lugroete terwyl Amerika die wêreld se grootste passasierslugvaartmark bly, gevolg deur China en die Verenigde Koninkryk. Hoofstorie hieruur, 'n afname in stemopvoeding bedreig die land se vermoë om in kennisgewende ekonomie mee te ding. Kom ons kyk wat sê die weer voorspelling van môre soos verskaf deur AccuWeather in Kaapstad. Wel, daar's 'n windspoed van so 11 km/h môre met Kaapstad 'n minimum van 12, maksimum 18, bewolk in Kaapstad, ook bewolk in Stellenbosch, minimum 11, maksimum 18, dan in Grabouw en die Helderberg 'n gedeeltelik bewolkte dag met 'n minimum van 9 en 'n maksimum van 20 grade. Vir Helderberg FM nuus, ek is Christie Hansen.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news. This is your daily date with Christie Hansen. Here for you. Monday to Friday from 12 to 3 p.m. Only on Helderberg FM
2: 93.6.
1: Your community station.

0: Dis Janie Bay, dansvloer hier op Helleberg FM voordat Gwen Stefani, Make Me Like You. Ook geluister na La Roo met Bulletproof en ons het hierdie vier in een rij. Die laatste uur van jou daily date saam met my Christie begin met Bob Sinclair, Love Generation. Kom ons kyk gauw, lyk dinge op ons paaie. Nee wat, niks aan die gang nie, geen verkeersprobleme wat ek kan rapporteer op die stadium nie. Wonderlik, is vrydag, so dit is eintlik verbasend, gewoonlik hierdie tyd op 'n vrydag is daar heel wat probleme of dinge aan die gang, ten minste stadig bewegende verkeer op die paaie, maar nie eers dit wat ek kan rapporteer vandag enige plek nie. Waar jy ook al beweeg op die paaie en jy kom op iets af wat 'n probleem kan wees van 'n padgebruikers, stuur vir ons daai WhatsApp. 'N stemnota is goed en jy kan dit stuur na 021 106 936.
1: Fairy, fairy, where's my cherry? On the ferry, I made a wish so strong. For my ride, it didn't take long. Apple, Android, plug and play. Your cherry's here. Drive it today. Specials are loud, payments soft. Drive it now. You'll show it off. Cherry, Somerset West. Home is where the cherry is parked. Push start. Cruise smart. My cherry's got my heart. Bluetooth, cameras, style for days. Cherry's got those smooth drive ways. Fairy, fairy, where's my cherry? Somerset West. It's legendary.
2: Helderberg FM 93.6.

0: Carlissa met Karl Voet Liefde voor Joe Louis en Dominic Nielse Better Days op Helderberg FM. Tijd voor mij om plek te maken voor Jan Willem. Afternoon Drive is net hierna tussen 3 en 6. Jan Willem, gaan het goed?
1: Dit is vrijdag, Christie, mens kan nie kla nie.
0: Geen rede om te kla nie. Okay, nou morgen is Mandela dag. Het jy nou al bykie gedink, jou 67 minute, wat maak jy?
1: Yes. Wel, eerstens is ek morgen op die lig. So met Mika Alexander, so tussen 9 en 12, so bly ingeskakel daarvoor om uit te vind waarmee ons bezig is. Ons gee die TV's ook ver.
0: Ah, ja.
1: Maar kyk, daar is dan nog ons nog een hele paar ure daarna wat nog oor is. En jy moet net 67 minute van jou dag weggee morgen.
0: En jy gaan 3 ure uitsaai, so dis 180 minute. So jy hoef dan vir die volgende 2 jaar nie 67 minute. nee, net 14 minute afgee vir die volgende 3 jaar.
1: Yes, nee, maar ek dink nie morgen tel nie, jy weet. Ja. Ek moet my nog steeds iets uit my eie uit ook doen. Ek weet, daar is een hele paar ding wat in ons gemeenskap gebeur en ons gaan 'n bietjie later daarna kyk in die program ook om te kyk wat gebeur en wat mens kan doen môre alles.
0: Ja, ek het nou ook 'n bietjie vir ons luisteraars deurgegee van die goeders wat hulle kan doen môre, maar ek gaan die strand skoonmaak ding doen. Daar's ergens by die strand kan gaan die plastiek optel en vuil goed. Ek dink daai is myne.
1: Yes.
0: Want dan die geniet dit want dit is mos nou teen die see is daar, jy loop 'n bietjie op die beach rond, jy kry 'n bietjie oefening.
1: Ja, die bietjie vir sonskyn en alles.
0: Verstaan jy? Ja. So ek dink dis myne daai.
1: Dink is 'n goeie idee, dis nie te ver hier van ons af hier so.
0: Dalk
1: sien ek jou nog daar.
0: Ah, Jan Willem, wat gebeur vanmiddag alles?
1: Ons het natuurlik weer teerpatreffers tussen 4 en 6. Nou ek het al gister gesien die Helderberg is reg vir lekker musiek na daai disco songs wat ek gister vir die Prime Wagyu song aangevra het. Nou ek hoop daai entoesiasme loop deur tot en met die Vrydagmiddag se teerpatreffers om jou naweek weer af te skop. Ons vertel jou natuurlik van daai Nelson Mandela dag en hoe jy môre jou 67 minute kan spandeer en 'n hele paar lekker dinge tussendeur.
0: Fantasties, jy moet dit geniet en geniet jou naweek. Ek sien jou maandag.
1: Tot dan toe, Christie.
0: Okay, dan. That's it for today, for your daily date with me, Christie, made possible by Chery Somerset West. Unbeatable deals, stylish new Chery SUVs and service you can rely on. Book your test drive now at cherrysomersetwest.co.za or visit the dealership at 2 Oortle Crescent, Somerset West. Jy moet jou naweek geniet. Jy lekker jou 67 minute spandeer môre en iets goeds doen in daai 67 minute. Ek sien jou weer maandag 12:00 hier op Helderberg FM your daily date saam met my Christie. Veilig wees, ek sien jou maandag. The soundtrack to make your day. Helderberg FM. This is Helderberg FM 93.6.

0: It's Loiso. I hate that I care. Good afternoon. I'm Jan Willem for your Subaru Afternoon Drive, broadcasting from now up until 6 o'clock. Proudly power steered by Subaru Somerset West. Discover confidence in motion with Subaru, where every sedan, SUV and crossover is crafted for driving pleasure and total peace of mind. Visit Subaru Somerset West at Gand Centre in Strand and let their team help you take on any journey, anytime. Subaru, confidence in every journey.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: In die nuus hierdie uur, die Madlanga Kommissie dagvaar weer die hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie en 'n verslag toon mislukte voedselveiligheidswette in Gautengse informele sektor. Goeiemiddag, ek is Jan Willem Lots met jou nuus 'n minuut oor 3. Die Madlanga-kommissie het 'n nuwe dagvaarding uitgereik aan die hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, Andrea Johnson. Woordvoerder Jeremy Michaels het bevestig, sy is terug by die werk nadat sy in die hospitaal was. Die kommissie ondersoek beweringe van magsmisbruik in verband met ondersoeke deur misdaadsintelligensie, as ook aantuigings dat Johnson vir generaal-majoor Feral Khan beskerm het in 'n saak van aanranding en intimidasie. Michael sê 'n nuwe verskyningsdatum sal aangekondig word.
3: As far as we are aware, she is no longer ill. The commission needs to and wants to hear from her as soon as possible and her responses to a whole range of serious issues.
0: Die Pan Suid-Afrikaanse Taalraad veroordeel aksentgebaseerde diskriminasie te midde van voortdurende immigrasiespanning. Uitvoerende hoof Kiyobaka Seshoka het aan die SABC gesê liewer, taal is nie 'n geldige aanduiding van nasionaliteit nie en waarsku daarteen om mense se burgerskap volgens hulle aksent te beoordeel. Sy sê aksente moet nooit as verdag beskou word nie, aangesien baie Afrika tale grense oorsteek. Seshoka vra respek vir meertalige regte en waardigheid vir almal. Ongeag hulle aksent of moedertaal.
4: People have been asked to pronounce words to test their nationality. An accent is not an identity document. We need to resist making assumptions. A different accent does not automatically mean that a person is a foreign national or illegally here. Being a foreign national does not mean that a person is undocumented.
0: Openbare beskermer Koleka Galeka het bevind Gautengse munisipaliteite versuim om voedselveiligheidswette in die informele sektor af te dwing. Meer as 16,240 kosverkopers voldoen nie aan regulasies nie, terwyl die provinsie slegs 30% van die vereiste omgewingsgesondheidsinspekteurs in diens het. Galeka sê die versuim kan verbruikersveiligheid in gedrang bring. Sy verwys ook na skoolvoedingsskemas wat nie voldoen nie en bewyse van moontlike bedrog waarby Spaza winkeleienaars betrek word.
5: Further evidence from all three metros in Gauteng between the 2024 and 2025 financial years reveals staff shortages within the EDD departments of the metropolitan municipalities in Gauteng, which are key and central to processing business applications received from Spaza shops.
0: Nou vir nuus uit die buiteland. Iranse staatsmedia en 'n Syriese militêre bron sê Iran het vroeër vandag die ooste van Sirië aangeval in die eerste bekende Iranse aanval op Syriese grondgebied sedert die Midde-Oosterse oorlog vroeër vanjaar begin het. Iranse revolusionêre wag sê hy het 'n Amerikaanse bevelsentrum in Sirië aangeval as vergelding vir Iranse soldate wat in Iranshahr gesterf het. 'n Syriese militêre bron het aan Reuters gesê, Iran het 'n aanval naby Tanf uitgevoer, maar het nie die basis self getref nie. In rugbynuus. Die Karibeker Premierliga skop hierdie naweek af met die Pumas wat die Haie vanmiddag 5:00 in die Mbombela Stadion ontmoet. Die verdedigende kampioen Griquas begin vanaand net na 7 hulle veldtog in Kaapstad teen die Stormers 23. Die Karibeker Eerste Liga se halfeindstryde word môre middag beslis wanneer die oostelike provinsie die Valke in Kaberga ontvang en die SWD Arende verwelkom die Leopards in George. Verlede jaar se kampioen die Griffins het nie vir die uitspeelrondes gekwalifiseer nie. Nou vir die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.50 teen die dollar, R18.86 teen die euro, R22.17 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $63,087. Die prys van goud is $3,992.72 per fyn ons. Die prys van Brent 3 olie is $84.74 per vat. Die hoofstorie in die nuus hierdie uur, die Matlanga kommissie dagvaar weer die hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie. Vir Helderberg FM nuus, ek is Jan Willem Lots.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
6: Rain on the road, gravel under the wheels. However, today's weather changes. Subaru keeps you moving.
0: Ons kyk na jou weer voorspelling vir môre. Nog 'n gedeeltelik bewolkte dag wat voorspel word. Die strand Somerset West en Gordons Bay bereik 'n maksimum van 20 en 'n minimum van 9. Grabouw ook 'n maksimum van 20 en 'n minimum van 9. Stellenbosch 18-11, Kaapstad 18-9.
6: Today's weather report is brought to you by Subaru. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.

0: It's Amy Chasing, Mango Groove and Gallo. Feels like Mzanzi on Helderberg FM, especially on this Friday afternoon. Die Karibeker begin vanmiddag. Groot bokke game morgen. It really feels like Mzanzi, and I want to know, what is that song that's going to kickstart your weekend? 021-100-6936. Ek sien die hele paar goeie voorstelle vanmiddag. Onthou, ons wil hierdie mistigheid, wil ons bietjie wegveg met die lekker muziek, en hoewel dit al gaan koud raak later vanavond, en al warm morgen. Who knows with the weather in Cape Town these days? What it's gonna do. Dit voel ook eindelijk vir my al, ek wil nie eers meer vir die weervoorspelling doen nie, want dit voel vir my, ek jok amper vir jou. Ek beloof, ek doen nie, ek volg maar net wat ek kry, die data, die inligting wat ek het. Ek was maar net so verbaas die volgende oggend as ek opstaan, en die vorige middag het ek land en sand voorspelling gesê, dit gaan reen en dit gaan bewolk wees, en dan is dit die prachtige sonskyn dag nog ooit, jy kan amper strand toe gaan, so, ons vat hem maar met 'n knippie sout in die Kaap, ons weet hoe dit werk, maar ek wil weet van jou af vanmiddag, 021-100-6936, wat is jou teerpad treffer, daar die song wat jy sommer nog vinniger by die huis gaan laat kry vanmiddag, jy kan die kans staan om 'n burger vir 2 te wen, dit is nou, as jy nie skaam is nie, en saam met my wil praat per voice note op haar die WhatsApp line, ek sien uit om van jou te hoor, en ek sien die Helderberg, is nie skaam vanmiddag nie, hele paar voice notes wat
1: P&A, providing the inspiration for your stationery needs, creative initiatives and learning needs. From the young ones eager to discover their potential, the artist dreaming about a masterpiece, the entrepreneur administrating their own world creatively, to every learner and student in need of their stationery weapons for their academic battle. P&A offers resourceful solutions just for you. P&A, colour your world.
0: By Blokman, The Butcher, kom kwaliteit, varsheid en uitstekende waarde eerste. Of jy nou inkoopies doen vir die gesin se aandete, voorraad koop vir die week of regmaak vir jou volgende braai. Blokman, The Butcher het alles wat jy nodig het. Van gehalte vleis en heerlike deli produkte tot alledaagse gunstelinge. Alles teen pryse wat jou sak sal pas. Besoek Blokman, The Butcher by Winkel 2, Gerber Centre, Langenegger Strand of skakel 082-387-0261. Blokman, The Butcher, die slaghuis in jou buurt.
2: Jou gemeenskapsradiostasie.
3: Helderberg FM.
2: 93.6.
3: Hier vir jou.

0: right here in Cape Town. Katura Africa, crafted with purpose, roasted with heritage, making every moment matter.
1: Proudly Helderberg, this is Helderberg FM.
2: Helderberg FM 93.6.
3: This is Helderberg FM,
1: your community station.
4: Alrighty, dis 10 minute oor 4 op hierdie Vrydagmiddag. Jy weet wat dit beteken, dit is tyd vir die teerpad treffers, die Helderberg se keuses. En as jy vir my 'n voice note stuur, staan hierdie kans om 'n burger vir 2 te wen by die Borg Deep Blue Restaurant and Cocktail Bar, opening soon at 101 Hibernian Towers Beach Road, Strand. Get ready for ocean views, incredible flavors, and next level cocktails. Dankie vir daai boodskappe wat so ver deurgekom het op 021 100 6936. Die eerste ene wat vanmiddag eintlik deurgekom het was van 'n mans. Hy het enetjie versoek vanaf Patsy Cline of Ray Charles. Soos van die duivel het wil hê, het ons nou nie een van daai twee van Patsy Cline of Ray Charles nie. Ons het van hulle songs, maar nou nie daai spesifiek is wat hy versoek het nie. Oom, as daar dalk nog 'n paar is, laat my weet op 021 100 6936. Ek het intussen vanaf Annelie gehoor op die WhatsApp lyn met haar teerpadtreffer.
5: Hallo, my teerpadtreffer is Ryda Love van Golden Earring. Dankie, bye bye.
4: Dankie.
5: Sorry, en dit is van Annelie.
4: Alrighty, Annelie, ons maak vir jou so. And the ones who got lekker aan die gang tunes vanmiddag. If you need to take some inspiration from yesterday's disco tracks, you're more than welcome to do that. What song are you going to choose to kickstart Dalderberg's weekend? I want to know. 021 100 6936.

0: It's Golden Earring, Radar Love. Die eerste teerpad treffer vir hierdie Vrydagmiddag. Wie is volgende?
1: Middag, Jan Willem.
0: Hallo.
1: Ek gaan goed op hierdie mooi Vrydag.
0: Altyd goed, dankie, Bernard.
1: Ek is so 'n teerpad treffer.
0: Yes.
1: Een van twee keuses.
0: Aha.
1: Die eerste keuse is The Weeknd, Dancing in the Flames.
0: Jebo.
1: Ek moet nog wel sê, ek het nie van The Weeknd baie gehou, toe hy begin sing het nie, maar geniet sy muziek al hoe meer. En tweede optie, Kurt Darren. Nee, jy moet jy waar nie, ek sal nou nie vir die mense 6-7 speel nie. Oh. We can do it
0: all over again. Hoekom nou nie? Ok, hy sê dit is wel nie sy keuse nie.
1: Nou, ek so begin nie. Kurt Darren sê, jy's a legend. Mooi Vrydag vir jou, Jan Willem. Geniet tong. En dan daar asseblief, moet jy weer uitsluit uit jou woonstelheid.
0: Oh my goodness.
1: Goed, oh,
0: asseblief nie hierdie naweek nie. Weet jy wat is erger nie, maar hierso kom om uitgesluit te wees uit jou woonstel uit of om jou naweek te begin buite jou woonstel sonder om eers 'n sleutel te hê. I don't know. Alrighty, nou kom ons kyk die volgende rede. Yeah. It's good, Darren. Yeah, he's a legend.

0: Ander. Bengasi het die voorsitter Mboyiseli Mandlanga geantwoord oor die operasie in Potchefstroom in 2021 toe beslag gelê is op 541 kg kokaïne. Die vakbond Solidariteit verwelkom 'n bevel deur die arbeidshof om die langdurige vertragings met die uitreiking van riool of rooi seël sertifikate liewer aan gekwalifiseerde vakmanne te beëindig. Die hof het net regeringsdepartemente en vaardigheidsontwikkelingsliggame gelas om voor einde September probleme met die sertifiseringsproses aan te spreek. Dan in rugbynisse die All Blacks afrigter Dave Rennie sê elke speler in die toergroep sal tydens die wedstryde teen plaaslike Suid-Afrikaanse spanne kans kry om mee te ding om plekke in toetsspanne. Die toer begin op 7 Augustus in Kaapstad teen die Stormers, gevolg deur wedstryde teen die Haie in Durban en die Bulle in Pretoria voor die eerste toets teen die Springbokke op Ellis Park. Bly ingeskakel op Helderberg FM vir die volledige bulletin om 5.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: 29 minutes to 5. Good afternoon. This traffic update is brought to you by the Young's Panel Beating Centre. When life hits you with an unexpected end, rely on the team boasting top accreditations across the Western Cape. The Young's collaborates closely with leading insurers to ensure you are back on the road as quickly and safely as possible. They are all about honesty, respect and superior workmanship done right the first time. Visit them at young.co.za. Slow moving traffic in Somerset West on the N2 at Victoria Street and in Main Road Strand. Main Road Somerset West also heavily congested, and then just a reminder about that stationary vehicle on the N2 outbound at the ramp from Liesbeek Parkway on the M57. Another stationary vehicle off the ramp from Mewway on the N2 outbound. You can expect lane closures. Please drive carefully. If I missed out on anything, let me know on the WhatsApp line 021 100 6936.
3: Tires. Point S Modern Auto Services is your tire go-to. Goodyear, Bridgestone, Continental, Dunlop, Falcon, Point S. We've got the brands you trust at prices you'll love. And here's the bonus: get tire protection insurance on all tires so you're covered against life's unexpected potholes. Need wheel alignment, balancing, fast expert fitment? We've got you sorted. Pop into 251 Main Road Strand. Point S Modern Auto Services. No stress with Point S.
4: Laat jou bouwerk uitstaan met Buco. Ons het alles wat jy nodig het om jou bouwerk vinnig en maklik van fondasie tot afronding te neem. Ons sal jou help met kosteberekening en al jou boubenodighede by jou perseel aflewer. Besoek ons toegewyde boumateriaal toonbank in die winkel vir kundige advies en meer deur ons vriendelike konsultante. Begin met Buco.
5: Some journeys carry more than just passengers. They carry stories, generations, and everyone you love. A little voice in the back, a laugh from the seat beside you. Outside might be storming, but inside, it's calm. In every turn, every moment, you're trusted with what matters most. You feel it, that promise that everyone in the car is safe. That's not just control, that's love. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
6: Driving you home. This is Afternoon Drive with Jan Willem Lodge. Shake up. Here for you. Monday to Friday from 3 to 6 p.m. Only on Helderberg FM
2: 93.6.
6: Your community station. Here for you.
0: 26 minute voor 5 op hierdie Vrydagmiddag as jy nou net ingeskakel het. Welkom, ek is Jan Willem en ek en jy kuier saam tot en met so skuins voor 6. Ek wil hoor van jou op haar WhatsApp lyn 021 100 6936. Dit is tyd vir teerpadreffers, jou kans om 'n burger vir 2 te wen by Deep Blue Restaurant and Cocktail Bar. Dit nou as jy jou teerpadreffer instuur as 'n voice note. Moenie skaam wees nie. Steve Trimby meisies het hulle boodskap deurgestuur. Hulle sê goeiemiddag vir teerpadreffers. Sal ons op hierdie reën tema gaan. Have you ever seen the rain van Creedence of Here Comes the Rain Again van die Eurythmics? Vriendelike groete hier, Steve Trimby meisies. Ons gaan met die Eurythmics middag. Here Comes the Rain Again. En so baie teerpatreffers wat inkom. Ons moet 2 back-to-back speel. En net om seker te maak, ons kry genoeg kans vir daai wat later ook nog inkom. Ek sien daai disco songs. hulle is stadig maar seker besig om hulle pad hier oor die WhatsApp line te maak. So 'n bietjie disco coming up a bit later on in the show as well. well. As jy nog jou teerpad treffel wil inkry, better earlier than not, want hey, ons gaan op first come, first serve, en ons 'n hele paar waarby ek nog moet uitkom. But that's enough talking for now, back to the music, here's the Eurythmics, Here Comes the Rain Again, followed by Tad and Lam, vier woorde, 'n volgende teerpad treffer, versoek deur Judy.
7: Goeiemiddag Jan Willem, my teerpad treffer vir vandag is Taryn Lam se vier woorde of Revensie se reisiger.
0: Ooh, lekker.
7: Om 'n lekker Vrydagmiddag hê en 'n lekker naweek. Dis baie mistig hier by Londrang Beach. Groete Judy.
0: Dankie vir daai boodskap Judy, selfs 'n foto deurgestuur. Ek sien die eers die see nie en ek sit nou hier by die studio venster uit kyk sien ek hoe mistig dit is. Wees maar asseblief veilig op die paaie, wees wel versigtig, hou daai volg afstand en maak seker die hoofligte is aangeskakel. Hier kom hy, daai teerpad treffers van die Steve Trimby meisies, Eurythmics, Here Comes the Rain Again en Judy Taryn Lam. Dis 'n vier woorde.

0: as jy nou.
1: Dis Sterrenlam met vier woorde op Helderberg FM 93.6. 15 minute voor 5, goeiemiddag. Nog 'n teerpadtreffer wat deurgekom het van die Vomans.
2: Is Jacques de Priester se Groen Mamba. Kan jy hom vir my speel asseblief? Dankie.
1: Kom ons maak sy Jacques de Priester se Groen Mamba.
3: Ek sit

is my grootste vrees van ouer word met my verjaarsdag wat ek hierdie jaar hierdie week gevier het. Solank jare nog net bly op die kop, anders is hoop ek ons 'n baie goeie prykplek hier iewers in die Helderberg. Praat saam, wat is jou teerpad treffer 0211006936? Het een deur gekom vanaf Marco wat sê Jan Willem, na gister se disco songs, moet ek BG se Stayin' Alive request as my teerpad treffer.

0: It's Topic, Robin Schulz, Nico Santos and Paul van Dijk in your arms for an angel and Helderberg FM. It's a minute past five. Good afternoon. It's time for the news.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: In die nuus hierdie uur, Mngoleni Pangase getuig oor spanning in die SAPD na die kokainbeslaglegging in Port Shepstone en solidariteit behaal 'n regsoorwinning in 'n geskil oor vakman sertifikate. Goeiemiddag, ek is Jan Willem Lots met jou nuus. 'N adjudant-offisier van die polisie, Mngoleni Pangase, het voor die Madlanga-kommissie getuig, luitenant-kolonel Gavin Jacob het gespanne verhoudings met sekere amptenare gehad, insluitend adjudant-offisier Carl Sander. Pangase het voor die voorsitter, Mojuseli Madlanga, geantwoord oor die operasie in Port Shepstone in 2021, toe beslag gelê is op 541 kg kokain. Hy het deur sy tolk, Vusemuzin Kabinde, gesê, hy is vir die operasie gekies as gevolg van die spanning in Jacob's afdeling.
3: The reason which I could recall, Jacob's was not in good terms with both groups.
4: Does that mean he did not work with them?
3: Yes, did not work with them.
4: So whenever he worked, he always got people who were not within his area of operation.
0: Die vakbond Solidariteit verwelkom 'n bevel deur die arbeidshof om die langdurige vertragings met die uitreiking van rooi seël sertifikate aan gekwalifiseerde vakmande te beëindig. Die hof het regeringsdepartemente en vaardigheidsontwikkelingsliggame gelas om voor einde September probleme met die sertifiseringsproses aan te spreek. Stef Pretorius van Solidariteit sê die vertragings verhoed ambagslui om werk te kry en hulle loopbane te bevorder.
5: Al 87 van hierdie jong ambagslui namens wie Solidariteit opgetree het, se rooi seels binne 20 werksdae uitgereik moet word. Die bevel bepaal verder ook dat Solidariteit nie net 'n plek rondom hierdie ronde tafel het nie, maar ook die autoriteit beskik om oorsigtelik op te tree. Dit is dus 'n baie groot wen vir jong ambagslui in Suid-Afrika.
0: Die adjunkminister van Wetenskap, Tegnologie en Innovering, Dr. Nomalungelo Gina, sê Suid-Afrika is verbind tot die gebruik van wetenskap, tegnologie en innovering om inklusiewe groei te versterk, ontwikkeling te ondersteun en lewensgehalte te verbeter. Sy verteenwoordig die land by UNESCO se 2026 wêreldwye konferensie oor die internasionale dekade van wetenskappe en volhoubare ontwikkeling in Parys. Gina sê beleidmaking gegrond op bewyse, internasionale samewerking en bekwame ontwikkeling in praktiese mensgerigte oplossings vir globale uitdagings soos klimaatverandering, voedsel en waterveiligheid en openbare gesondheid is noodsaaklik. In rugby nuus, die All Blacks afrigter Dave Rennie sê elke speler in die toergroep sal tydens die wedstryde teen plaaslike Suid-Afrikaanse spanne kans kry om mee te ding om plekke in toetsspanne. Die toer begin op 7 Augustus in Kaapstad teen die Stormers, gevolg deur wedstryde teen die Haie in Durban en die Bulle in Pretoria, voor die eerste toets teen die Bokke op Ellis Park. Die All Blacks speel daarna in Johannesburg teen die Lions en dan toets in Kaapstad en op die FNB stadion. Nou vir die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.57 teen die dollar, R18.93 teen die euro, R22.25 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $62,800. Die prys van goud is $3,972.38 per fyn ons. Die prys van Brent-olie is $85.62 per vat. Die hoofstorie in die nuus hierdie uur, Mngoleni Pangase getuig oor spanning in die SAPD na die kokainbeslaglegging in Port Shepstone. Vir Helderberg FM nuus, ek is Jan Willem Lots.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
6: From school runs in the rain to roads less traveled, Subaru keeps your journey moving, whatever the weather. Here's your weather update.
0: 'N gedeeltelik bewolkte dag wat voorspel word vir môre. Die strand Somerset West Gordons Bay en Grabouw bereik 'n maksimum van 20, 'n minimum van 9. Stellenbosch 18-11, Kaapstad 18-9.
6: Today's weather report is brought to you by Subaru. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
0: 5:05. Good afternoon. This traffic update is brought to you by the Young's Panel Beating Centre. When life hits you with an unexpected end, rely on the team boasting top accreditations across the Western Cape. The Young's collaborates closely with leading insurers to ensure you are back on the road as quickly and safely as possible. They are all about honesty, respect and superior workmanship done right the first time. Visit them at young.co.za. Slow moving traffic in Somerset West on the N2 and Victoria Street, Main Road Somerset West, and then on Broadway Boulevard towards Broadlands Road in Strand. On the N1 inbound in Cape Town CBD on the elevated freeway, very slow moving traffic, and a stationary vehicle reported on the N2 outbound after the ramp to Muway on the M44, causing delays and lane closures with that. Very slow moving traffic as you are approaching Airport Approach and Cape Town International Airport. Please keep patient and remember to maintain a safe following distance. If I missed anything, let me know on WhatsApp 021 100 6936.
1: This is the show that drives you home. You're listening to Afternoon Drive with Jan Willem. Here for you, Monday to Friday from 3 to 6 p.m. Only on Helderberg FM
2: 93.6.
1: Your community station.

It's Bryan Adams with the Summer of 69 on Helderberg FM 93.6. Ek het hier so nog 'n boodskap gekry. Ek het ene gekry van Avian wat sê Jan Willem, ek wil graag weet, speel asseblief vir ons The Village People van YMCA vir 'n teerpad treffer as jy kan. Alright, die tweede minuut oor 5 by disco songs kom nog steeds deur van gister af. I like to see it. As jy dalk nog 'n teerpad treffer het, ek wil van jou hoor. 021 100 6936.

0: It's the banger from 1999, Darude and Sandstorm, bringing you to the end of the Subaru Afternoon Drive on this fantastic Friday evening. Thank you so much for tuning in and for staying tuned to the Subaru Afternoon Drive, proudly driven by Subaru Somerset West. Discover confidence in motion with Subaru, where every sedan, SUV and crossover is crafted for driving pleasure and total peace of mind. Visit Subaru Somerset West at Gans Cemetery in Strand and let their team help you take on any journey, anytime. Subaru, confidence in every journey. Nou, dit is die kobaai van my af nie. Ek moet natuurlijk daar die teerpad treffer wenner aankondig van die burger vir 2 by Deep Blue Restaurant and Cocktail Bar. Wat jy moes gedoen het vandag is om vir my jou teerpad treffer te stuur op 021-100-6936 as a voice note. En dis precies wat vandagse wenner skille gedoen het.
1: Goedemiddag, Jalbergsman. My teerpad treffer is Creedence Clearwater Revival. I see. Of noem het ook Hasi, Skilly, Jazzy.
0: Baie, baie dankie vir hierdie ene en jy is dan die gelukkige wenner. Hy sê ook so terloops, my verlof maak ook nog vandag klaar. Hopelijk is dit so bykie van 'n silver rankie op hy donker wolk van verlof wat nou klaar en oor en verby is. Maar dankie dat teergeskakel het en jou teerpatreffer voice nou teergestuur het, Skilly. Is lekker om van jou te hoor en baie, baie geluk met hy burger vir 2. Nou ja, dit is dit van my af vir vandag. Ek is morgen weer op die lig saam met Mika Alexander tussen 9 en 12. En ons hoop om jou by GAC Somerset West te sien, nou by 133 Main Road Strand. Het gaan lekker wees, kom toets bestuur, 'n paar karre, en wie weet, al is jy die gelukkige wenner van die 65-inch 4K Samsung Smart TV. Volgende, Cleopatra Kadunga, she's gonna make sure you've got a feel-good Friday. Spread the love with her on WhatsApp, 021-100-6936. From my side, Jan Willem, a.k.a. J-Dubs. Cheers vir eers.
2: Your community station. This is Helderberg FM 93.6. Here for you.
3: This program is proudly sponsored by Somerset Fitment Centre. Visit Somerset Fitment Centre at 77 Victoria Street, Somerset West. Somerset Fitment Centre, experts in the fitment of parts and accessories for your vehicle.
4: Nou as jy die klokke hoor, weet jy, dit is tyd vir Wiele Blitz en ek en Jeanette, saam met my hier is Kaal en ons sê vir jou, bly ingeskakel vir ons volledige Wiele 2 Wiele program. Want hoekom?
5: Hierdie week vir Wiele 2 Wiele gesels ons oor lekker paar padtoetse, maar die eerste grootte is Land Rover se Defender, maar spesifiek die 130 met die 3 liter diesel engine. Maar kom ons hoor wat sê die Engelsman.
4: Mike, jy is altyd passievol oor Land Rover. Vertel vir ons, wat het jy gedink van die Land Rover Defender 130?
6: Wow. Land Rover Defender 130. Just when I thought, you can't make a car like this better. She stands tall, high. Just looking at the car, I really fell in love. So, longer, bigger now, as I said. The same style, elegance, beauty, but now more loads of space. Now, the heartbeat of that car for me, that motor, oh, so yummy. Six cylinders, inline, of so much power, grace, speed, oh, absolute driving pleasure. Really one of the incredible cars for me. Just open up your dreams to live life to the fullest. And as they say, one life, live it. Go and make your dreams.
4: Ja, nee, kyk, hy het weer skoon poëties geraak en vir die res gaan jy moet ingeskakel bly vir ons volledige Wiele 2 Wiele program. Ons volgende padtoets, 'n giftige een, en dit is die Toyota GR Yaris, die rally, maar die outomatiese een.
5: Ja, kyk, as jy 210 kW en 400 Nm wringkrag kan kry uit 'n 1600 turbo aangejaagde 3-silinder, dan is dit heeltyd speeltyd. Daai naam sê alles. All-wheel drive, oh, dit was vir my die lekkerste.
4: Ja nee, dit was lekker ook vir Kool so opgewonde te sien soos 'n klein stout seentjie oor hierdie Toyota GR Yaris. Ons derde padtoet sluit die Engelsman by ons aan en ons gesels oor die GAC M-Zoom. Mike, gee vir ons 'n lismaker.
6: The GAC GS3 M-Zoom, launched in South Africa, is a compact crossover that aims to compete in a crowded segment filled with so many established brands, Jeanette. I think there's 25 brands that offer similar product. So this one, guess, powered by a 1.5-liter turbocharged engine, produces 130 kilowatt, 270 newton meters of torque, paired to a 7-speed dual-clutch automatic transmission. Now, I must say to you, pricing starts at $469 and goes up to $549,900 for the fully loaded R-Style variants.
5: Ja, dan vir ons wenk van die week gesels Nicole met ons oor lugverkoeling en dan ook waterverkoeld en die positief en negatief daarvan.
4: En vir twee wiele gaan Clinton by ons aansluit. Clinton, vertel ons gou waaroor gesels ons.
7: Ons gaan praat oor die puntestand in die MotoGP klas waar die top 5 ryers oor net 25 punte verskil. Ons praat dan ook oor die ryers verspanne vir volgende jaar en ons praat so 'n bietjie oor ons Suid-Afrikaanse ryers wat groot naam maak in Amerika.
4: En dit is alles waarna jy kan uitsien tydens Wiele twee wiele, maar tot dan toe.
5: Hou daai wiele aan die rol.
3: This program was proudly sponsored by Somerset Fitment Centre. Visit Somerset Fitment Centre at 77 Victoria Street, Somerset West. Somerset Fitment Centre, experts in the fitment of parts and accessories for your vehicle.
2: Jou daglikse geselskap op 93.6 FM
8: of aanlyn op helderbergfm.co.za
2: 24/7 regstreeks vanaf die Helderberg.
8: Helderberg FM
2: 93.6.

0: Dis lekker. Dis plaaslik.
1: Jou gemeenskapsradiostasie.
0: Helderberg FM.
1: 93.6.
2: Papier dun. Ek sal net te maklik skeer. Jou woorde neergepen.